ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تز کو ہوں بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی

تجھے تے آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پیرو محلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کال تیری ٹیک برسے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں

روم محلہ پنجواں جے سمرت من ہوئے پرگاس مٹے کلیس سکھ سہج نواس جسے پرا جس پرا دے پورے گر کی پائے سیب سرو سکھاں پرو تیرو ناؤ آٹھ پیر میرے من گاؤ ہرہاؤ جو اچھے سوئی فل پائے ہر کا نام من وسائے آمن جان رہے ہر تیائے بھگت پائے پرو کی لے

راغ رہے مانا سب کوئی چلن کہت گئے اوہاں نہ جانو بے کنٹھ گئے کہاں ارہاؤ آپ کا مرمن جانا باطن ہی بے کنٹھ بکھانا جب لگ من بے کنٹھ کی آس تب لگ نہ ہی چل

کڑ پیتر یوں وڑ لیو نہ جائی، پریم پلیتا سرت ہوائی، گولا گیان چلایا، برہم اگن سہجے پر جالی، ایک چوٹ سجایا، سات سنتوخ

کاہے مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہر نہ چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تیچے تین آگے مڑی مسانی موڑے جوگ ناگے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سو جاکے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مج گبار من اندلا اندلی مت لگ گئے گر کرنی بن پرم نہ پا گئے رگاؤ من مخ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دار ن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے ہراؤ سنک

تیجا اشتپدیاں کر پہلا ایک او انکار صدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاو سبد پو پنجن جمکال نکھنجن ہر سیتی لولائی ہر سکھ داتا گرمکھ جاتا سجدے رہیا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کتھے کہانی گرمت نیتل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لیو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیب سیب رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جل چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے

آکھے اندھا چگڑا اندھی ستھ محلہ پہلا سبھے سرتی جوگ صاحب سبھے بید پران سبھے کرنے تاب صاحب سبھے گیت گیان سبھے بدھی سدھ صاحب سب تیر سب تان سب پاتشاہیاں امر صاحب سب خوشیاں سب خان سبھے مانس دیو صاحب سبھے یوگ تھیان سبھے پوریاں کھنڈ صاحب سبھے جی جہان حکم چلائے اپنے کرمی وہ کلام نانک سچا سچ نائے سچ سبھا دی بان پوڑی نائے منے سکھ اوپجے نامے گت ہوئی نائے منے پد پائی ہے پھر دے گھر سوئی نائے منے پوجل لنگی ہے پھر بگن نہ ہوئی نائے منے پنت پرگٹا نامے سب لوئی نانک سدگر ملے ہے ناؤ منی ہے جن دیوے سوئی سلوک محلہ پہلا پوریا کھنڈا سر کرے ایک پیر تے آئے پاؤن مار من جب کرے سر منڈی تلے دے اس اوپر او ٹک ٹکے

آئے فگر کرے ہور جات گوائے گر پیر سدائے منگن جائے تاکہ مول نہ لگیے پائے کال کھائے کش ہتھوں دے نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کرو

تیجا جچ او من لہری وچ ہے ہومے بہت انکار سبدے سادھن آوئی نام نہ لگے پیار سیوا تھائے نہ پوی تس کی کھب کھب ہو

آپ دیال نہ شپیش پائیا ہردے قبل پرگاس اون من لے لائیا جے کو کرے اس دی ریس سرشائی پائیا نانک اپڑ کوئے نہ سکئی پورے صدگر کی وڈیائی سلوک محلہ تیجا امر وے پرواہ ہے تس نال سیانپ نہ چلئی نہ حجت کرنی جائے آو شوڑ سرنائے پوے من لے رجائے گرمک جم ڈنڈن لگ گئی ہومے وچوں جائے نانک سیوک سوئی آکھیے جے سچ رہے لولائے محلہ تیجا دات جوت سب صورت تیری بہت سیانپ ہومے میری۔

سوئے ملار محلہ پہلا دکھ وچھوڑا ایک دکھ بھوک ایک دکھ سخت وار جمدوت

پر سادھو لیت کی تور مخلائی جتنی سٹ تمری میرے سوامی سب تتنی لوچے تور سادھو کی تائی نانک للاٹ ہوئے جس لکھے۔

گانا جس ہر ہر کرپا کرے اس کی پوکھ دوسا اتر ہے جو ہر گن ہر اچر ہے جاپ مان

سب دے پھر راکھیا اور تار، ایک پشانے غومے مار، تو باونتی کئیے نار، بین گرداتے کنے نہ پایا، مانمک لوب دوجے لوب آیا، ایسے گیانی بوجھو کوئے، بین گر پیٹے مگت نہ ہوئے۔

نو فرمایا وٹھا چھے برلائے آن تن اوجے بوکھنا قیمت کہن نہ جائے نانک نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہر جو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوم لکھاری تین کو جو ہر چرنی رہ لب لائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کچھ ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمک ہر پرا من وسے تا سدا سدا سکھ ہوئے تیسا مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھو نہ جائے سچا صاحب من وسے تا من چندیا فل پائے نانک تنکا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمکھ جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمکھ نظری آئے۔

خسم مٹی پھر پانی، اد گلا چڑی کا چگن، گین چڑی بل لائے، خسمے پاوے اوہا چنگی، جے کرے خدائے خدائے، سکتا سیو مارے سہ مریا،

پار اتارا۔ سلوک محلہ چوتھا۔ ہمری جیبا ایک پراب، ہر کے گن اگم اتھاہا، ہم کیوں کر جپے اے آنیا، ہر تمڑ اگم اگاہا، ہر دیو پربو مت اوتما، گر سد گر کے پگ پاہا، ست سنگت گھر میں۔

بہت بہت بہت شوبھا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نانک پر سمرتھے کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکت سن سئی ترم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رگاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑپاگ متھئی جے درگے پرولیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہمیں محل لگ تھئی ارتار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بخ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پر سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے تے راکھے نام سا تھئی جن تیرا جس گاوے ہر ہر پرب ہر جپیو جگن تھئی جن نان کے پرو راکھے سوامی ہم پاتھر رکھ بڑ تھئی کلیان محلہ چوتھا ہمری چتونی ہر پرو جانے اور کوئی نند کرے ہر جن کی پروتا کا کہیا ایک تل نہیں مانے رکھاؤ اور سب تیاگ سیوا کر اچت جو سب تے اوج ٹھاکر بھگوان ہر سیوا تے کالج ہوئے نہ سکے چرنی آئے پوے ہر جن جا کو راکھ لے میرا سوامی تا کو سمت دے پیکانے تا کو کوئی اپر نہ سکے جا کی بھگت میرا پرمانے ہر کے چوج وڈان دیکھ جان جو کھوٹا کھرا ایک نمک پچھانے تا تے جان کو اندھ پیا ہے رد سد ملے کھوٹے پچھتانے تم ہر داتے سمرتھ سوامی ایک مانگو تو پاسو ہر دانے جن نانک کہو ہر کرپا کر دیجے سد بسے ہردے مجھے ہر چرانے

آن جلا سو کاجنا کشو ہے ہر بوند چاترک کو دیج بر مل بے ناہی سنتوخا پیخ درسن نانک جیج کلیان محلہ پنجواں جاچک نام جاچے جاچے سرب تار سرب کے نائک سو سمو کے داتے رکھاؤ کیتی کیتی مانگن مانگ پاونیاں سو پائیے سفل سفل سبل درسرے پرس پرس گن گائیے نانک تت تت سو ملیے ہیرے ہیر بدائیے کلیان محلہ پنجواں میرے لالن کی سوبھا سد نبتان من رنگی سوبھا رکھاؤ برہم مہیش سدھ من اندرا بھگت دان جس منگی جو گیان تیان سیخ ناگے

ایک سوئی، تد جپی تدے سالاہی، گت مت تجتے ہوئی رہاو۔ گرمخ سالاہن سے ساد پائن، میٹھا امرت سار، سدا میٹھا کدے نہ بھیکا، گر سبدی ویچار۔ جے میٹھا لایا سوئی جانے، تس وٹھوں بل جائی، سبد سلاہی سدا سکھ داتا، وچوں آپ گوائی۔ سدگر میرا سدا ہے داتا، جو اچھے سو فل پائے، نانک نام ملے وڈیائی، گر سبدی سچ پائے۔ پربھاتی محلہ تیجا، جو تیری سرنائی ہر جیو، تین توں رکھن جوگ، خود جیوڑ میں اور نہ۔

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پاج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پرباتی، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، مال پتا پائی سدھ بنتا، چوگے چوگ انسو جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گن گاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایک کا میں ٹیک ایک سکی، سیر سہاں وڑ پرخ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام،

تیر بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ہردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار۔

پچھم اللہ مقاما دیر میں کھوج دل ادھر کھوجو یہی ٹھاور مقاما برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہ رمجانا گیارے ماس پاس کے رکھے ایک مہ ندھانا کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز

دو در کیسے شوڈی ہے جو در ایسا ہوئے، کبیر ڈوبا تھا پے ابھرو گن کی لہر چبک، جب دیکھو بیڑا جر جرا تب اتر پرے ہو فرق، کبیر پاپی بھگت نہ پاوئی ہر پوجا نہ سہائے، ماکھی چندن پر ہر جہ بگند تے جا

بیترے اندھا نگسیو آئے، جوت بنا جگدیس کی جگت اولنگے جائے، بوڑھا بانس کبیر کا ابجو پود کمال، ہر کا سمرن شاڑ

ٹوڑ سہارے سبد کی تاس گرو میں داس کبیر ملا منارے کیا چڑھ ہے سائیں نہ بہرا ہوئے جاں کارن توں بانگ دے دل کی پیتر جوئے سے خسبوری بہارا کیا حج کابے جائے کبیر جا کی دل ثابت نہیں تا کو کہاں خدائے کبیر اللہ کی کر بندگی جے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او زاچے دیبان میں پلا نہ پکرے کوئے تبیر ترتی آریا کاسم ہے دوئے توں بری عبد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سد کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش گئے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پر کا مٹ گیا

کے سو کوکیے نہ سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے

پیو بوجھو نہیں کھڑ میں جیو کے پیو کبیر بامن گرو ہے جگت کا بھگتن کا گرو نا ہے ارج ارج کے

چل نہ آیا پنجے وقت مسیت اٹھ فریدہ اجو ساج صبح نماز گزار جو سر سائیں نانوے سو سر کپ اتار جو سر سائیں نانوے سو سر کی جے کائیں انہیں ہیٹھ جلائیے بالن سندے تھائے فریدہ کتھے تینڈے ماپیاں جنی توں جنے ہوئے تے پاسوں اے لد گئے تو اجے نا پتین ہوئے فریدہ من میدان کر ٹوئے ٹبے لاہے اگے مول نہ آوسی دوجک سندی پاہے محلہ پنجواں فریدہ خالق خلق مہیں خلق وسے رب ماہے مندہ کسنو آکھی ہے جاں کس بن کوئی ناہے فریدہ جے دے نالا کپیا جے گل کپے چوکھ پمنا اتی معاملے سانا اتی دکھ چبن چلر تن تے سنیر بہ گئے ہیڑے متی تا سے جانی چل گئے فریدہ برے دا پلا کر غصہ من نہ ہنڈائے دیکھی روگ نہ لگ گئی پلے سب کچھ پائے فریدہ پنکھ پرہونی دنی سہاوا باغ نوبت وجی صبح سیوں چلن کا کر ساج فریدہ رات کتھوری ونڈی ہے ستیاں ملے نہ پاؤ جنا نین نیند راولے تنا ملن کواؤ فریدہ میں جانے دکھ مجھ کو دکھ سبائے جگ اونچے چڑھ کے دیکھیا تا کر کر ایہا اگ محلہ پنجواں فریدہ پوں ورنگاولی منج وسولا باغ جو نر پیر نواجیا تینا انچنا لاغ محلہ پنجواں فریدہ عمر سہاوڑی